Gowo gowo, alaba wo mo jo ti dogon. Gowo gowo, saloba dani mo wo mi ogodo sobu aye, ni mo wo mi ogodo. Ara gode mo sara gode sara ti di na mo sara.